Sampun jam rolas ten mriki, Mbak. Malang jam 11. Injil Laras. Sugeng asu salira.